Gurum gurum lo bhini ki, pal pal lo bolikin. Firya gafi koyon, gurum gurum lo bhini ki, pal pal lo bolikin.

0: magnisonga ngi toti ku jogi ko gi kemi studio radio diffusion nationale tchadien te la doka klo ase kat mo mo made se sik ta sarambangi konno wa ba mudasi kok rine umar idris umar wa se si made ke ta bula la mata ma se sik ngan bangasi ke ku sogi di mima mon made se sik ta jiro sort bola wala na juin ngi gorngai bola jindo mata yen kok marsi pasin be gote mbiri sik to la mamte ta ya kadrisi mangi songan ko toti ko somna misit na ji ko dobe te ko na ji ko dobe te tam tol tam der re mangi mingan gi mi dot bye bye yang kadmra madisi guto ye kuntum kindagari ne chobwe gabriel ni ke regisseur d'antenne hasan alifa micro vai lionel nomengar marchi pa ka tak lagir jawine kum ji ke te amra la fiya ka ta ji lo son te ta c'est parti bam na la fiya ngi ke jak jay ge te idam kratwa bay dam ke be boto ta de mo aji si do ko oriental malang sim la si la fiya ka ta ji lo son ta bon ten do bag ke nan ke se ge ke ye yi ge be nga po mra si la fiya ka ta ji lo son ta
1: Sale, sale, sale, adipada.